ana pe ho bia na wonam eden na ofem eden na to eden na ohwehwe se urade nyama eden na pese urade nyama.